0: کلی هدف آرزو داشت زندگی میکرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من به آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن. کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد، با جنگ با بچه ها شروع شد.
1: 针对正在进行的伊美谈判，许多伊朗民众表示， 伊朗曾数次参与谈判，但最终都遭到美国的背叛。美国不可信任，无论是军事行动还是经济制裁，美国的根本目的是迫使伊朗投降，而非抱有真正的谈判意愿。
2: مورد مذاکرات من فکر نمی کنم این مذاکرات به هیچ جایی برسه. هیچ گون من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه. چون آمریکا فقط و فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه. ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد.
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه، علل خصوص کشورهای عربی. آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده. آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه. مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرزبوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره.
4: 在梅姨战争进入第100天之际，作为全球最重要的能源运输通道之一的霍尔木兹海峡仍然是冲突的焦点。总台记者6号探访霍尔木兹海峡，看到当地航运远未恢复，大量船舶滞留。我身后的这片海域就是霍尔木兹海峡，从我右手边望去，大约50公里之外呢，是伊朗最大的岛屿——格什穆岛。 就在我们拍摄前差不多12个小时的时候，美国和伊朗再次围绕霍尔木兹海峡展开军事对抗。美国称打击了格什穆岛上的军事雷达，而伊朗呢则对位于科威特和巴林的美军目标展开报复袭击。这次事件再次提醒人们，即使美伊冲突爆发即将满100天，美伊临时停火也即将满2个月，但是霍尔木兹海峡的局势却远未真正的恢复平静。大家看这片海域，表面上看风平浪静，但是 对于这样一条全球能源运输大动脉来说，这样的平静恰恰是不寻常的。要知道，在冲突之前，每天这里都会有100余艘各类的船舶往来穿行，但是现在，我们就连一艘正在穿越的大型商船都难以见到。与此形成鲜明对比的是这一侧，大家看这边，这个海湾内密密麻麻地停着100余艘的船只，其中大部分是货船。这里是阿曼海塞普港的港外锚地。 当地人告诉我，这些船只在这里滞留已经有差不多数周的时间了。为了维持船舶的基本运转，船员们至今还生活在船上，由快艇向他们运送基本的生活物资。可见，由于美伊谈判迟迟难以取得进展，安全风险持续存在，加上保险费用不断的飙升，对于这些船只来讲，停在这里静观事态的发展似乎是无奈但是却合理的选择。毕竟像现在， 就在我身后这一片岛屿的另一侧，出了霍尔木兹海峡的阿曼湾，美国对于伊朗的海上军事封锁依然存在。像我们一开始提到的，美军对于格什穆岛的军事打击随时都有可能再度发生。最近几天，有一些国际航运监测机构表示，一些船只在穿越霍尔木兹海峡的时候，为了降低安全风险，会关闭自动识别系统，这让外界很难准确地去掌握海峡的实际通航情况。这些机构同时指出，这一现象意味着当前海峡的这个航运量有所增加，但是我们在现场观察到的却是，即使有部分船只开始恢复通行，但是现在霍尔木兹海峡的航运活动还远未回到冲突前的水平。与此同时，在 波斯湾的内部至今仍有数百艘的商船合约2万名海员滞留当中。梅姨冲突爆发100天之际，我们站在霍尔木兹海峡的沿岸，虽然没有看到硝烟，但是却能实实在在地感受到紧张局势留下的痕迹。而霍尔木兹海峡何时完全的恢复通航，至今仍是未知数。总台记者霍尔木兹海峡报道。
1: 在英国，电动两轮车主要包括电动自行车、电动踏板车以及电动摩托车等。近期受中东局势的影响，国际能源市场产生波动，英国燃油价格持续走高，不少普通民众的日常通勤负担加重。眼下，越来越多的英国消费者开始选择兼具经济实惠和便利性的电动两轮车作为出行交通工具。
5: 受中东局势和国际能源运输的影响，英国燃油价格和日常生活成本持续承压。